0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Під час традиційного звароту після молитви Владарка Неболя у 14-те засяроді увагу на Сусвітнім дні свободи преси підтримав діяльність асоціації «Метр». Так само святий отець керував слово спочування і надії насельництву Фріулі у сувязі з 50-ї годовиною землетрусу. У другой частці програми «Наші філософські нотатки» 3 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Пантыфік сёння падчас разважання да малітвы Уладарка Неба, звяртаючыся да зместу нядзельнага Евангелія паводле Яна, засяродзіў увагу на дыялог настаўніка з апосталамі падчас апошняй вячэры. Христос абяцае падрыхтаваць для сваіх паслядоўнікаў месца, каб там, дзе знаходзіцца ён, былі і яны, збаўца апісвае сябе як слугу, які рупліва рыхтуе пакой у вялікім доме свайго айца. Гэта вобраз супольнасці, дзе кожны брат і кожная сястра па прыбыцці знойдуць сваё ўласнае месца і адчуюць, што іх заўсёды чакалі. Як адзначылі ў 14-й, вучні адкрываюць важную ісціну, у Бога ёсць прастора для кожнага без выключэння. У нашым старым свеце, у якім мы ўсё яшчэ знаходзімся ў дарозе, заўважыў папа, увагу прыцягваюць выключныя месцы і прывілеі, даступныя толькі нямногім. Аднак у новым свеце, у які нас вядзе ў воскрослы, самае каштоўнае становіцца даступным для ўсіх, пры гэтым яно не губляе сваёй прывабнасці. Паводле слоў святога айца, адкрытасць для ўсіх прыносіць радасць, удзячнасць замяняе канкурэнцыю, а прыняцце выцясняе выключэнне. Смерць можа пагражаць сціраннем імёнаў, але ў Бога кожны чалавек нарэшце становіцца самім сабой, здабываючы тое прызнанне, якога шукаў усё жыццё. Сакрэт вызвалення ад зямных трывог папа бачыць у веры. Менавіта веры дадзена пазбавіць сэрца ад ілжывай патрэбы гнацца за прэстыжам ці матэрыяльнымі набыткамі дзеля самасцвярджэння. Кожная асоба ўжо мае бясконцую каштоўнасць у Божай таямніцы, якая і з'яўляецца сапраўднай рэчаіснасцю. Любячы адзін аднаго так, як любіў нас Хрыстус, мы прыносім неба на зямлю і свечым, што братэрства і спакой – гэта наш сапраўдны лёс. У любові сярод мноства братоў кожны адкрывае сваю ўнікальнасць. Леў 14 завяршыў сваё разважанне малітвай да Найсвяцейшай Панны Марыі, маці касцёла, каб кожная хрысціянская супольнасць магла стаць адкрытым домам, уважлівым да кожнага чалавека. Падчас традыцыйнага звароту пасля малітвы Уладарка Неба пантыфік засяродзіў увагу на духоўным значэнні месяца, які пачынаецца. Ён адзначыў, што ва ўсім касцёле аднаўляецца радасць сустрэчы ў імя Марыі, асабліва праз супольную малітву на ружанцы. Гэта дазваляе вернікам нанова перажыць атмасферу вячэрніка, дзе пасля ўнебаўшэсця Езуса вучні чакалі спаслання Духа Святога. Леў 14 нагадаў, што Найсвяцейшая Панна заўсёды знаходзілася сярод вучняў, а яе сэрца захоўвала конь, які ажыўляе супольную малітву. Папа падкрэсліў, што давярае заступніцтву Марыі свае самыя важныя інтэнцыі, глыбокае адзінства ўнутры касцёла і ўсталяванне трывалага міру на планеце. Гэты духоўны заклік прагучаў у кантэксце складаных выклікаў сучаснасці, якія патрабуюць ад хрысціян адзінства і нястомнай малітоўнай падтрымкі. Асобнае месца ў словах пантыфіка заняла тэма сусветнага дня свабоды прэсы, які адзначаецца пад эгідай ЮНЕСКА. Папа з горычу канстатаваў, што права на вольнае выказванне думак і доступ да праўдзівай інфармацыі часта парушаецца. Паводле яго гэта адбываецца як праз відавочныя акты ціску, так і праз больш тонкае схаванае абмежаванне журналісцкай дзейнасці. Святы Отец заклікаў малітоўна ўспомніць шматлікіх журналістаў і рэпарцёраў, якія сталі ахвярамі войны гвалту падчас выканання свайго прафесійнага абавязку. Ён заўважыў, што іх ахвярнасць з'яўляецца сведчаннем важнасці праўды для сучаснага грамадства. Напрыканцы сустрэчы Леў 14 звярнуўся да прадстаўнікоў асацыяцыі «Метр», якая ўжо 30 гадоў вядзе непрымірымую барацьбу з пошасцю злоўжыванняў у дачыненні да непаўналетніх. Пантыфік падзякаваў арганізацыі за яе шматгадовую працу, якая ахоплівае як касцельныя, так і грамадзянскія структуры. Ён высока ацаніў намаганні актывістаў у сферы прафілактыкі і выхаванні чуласці да ахвяр злоўжыванняў.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У 50-ю гадавіну землятрусу ў Фрыуле Леў 14 скіраваў слова спачування і надзеі насельніцтва, адзначыўшы іх узорнае грамадзянскае адраджэнне. Трагічная падзея, якая глыбока параніла італьянскую зямлю паўстагоддзя таму, застаецца ў памяці святого пасада. Як паведамляецца ў афіцыйнай тэлеграме, падпісанай кардыналам дзержсакратаром П'етра Паралінам, святай отец духовна далучаецца да малітвы за шматлікіх ахвяр. У пасланні гучыць шчырая падзяка ўсім, хто з розных краін прыйшоў на дапамогу. Намаганні гарманічна дапоўнілі нястомную працавітасць мясцовай супольнасці. Такое аб'яднанне сіл дазволіла забяспечыць хуткае абнаўленне жыцця і ўзорную рэканструкцыю, якая ў тэксце называецца «мадэллю грамадзянскага адраджэння». Папа запэўніваў у сваёй пастаяннай малітве за ўсіх, хто страціў жыццё падчас стыхійнага бедства. Ён таксама кіруе сваё слова суцяшэння да сем'яў, якія да гэтага часу носяць у сваіх сэрцах балючыя сляды расстання са сваімі блізкімі. Звяртаючы ўвагу на чалавечую хрысціянскую падтрымку, праяўленую ў тых балючых абставінах з боку італьянскіх і замежных ініцыятыў, Леў 14 выказвае глыбокую надзею. Ён жадае, каб памяць пра гэтую трагічную падзею абуджала ў людзях прыхільнасць да прасоўвання каштоўнасцей братэрства і міласэрнасці. Словы пантыфіка заклікаюць грамадства не забываць пра ўзаемадапамогу і салідарнасць перад абліччам выпрабаванняў. Трагедыя ў Фрыулі нагадвае нам пра далікатнасць чалавечага жыцця і сілу адзінства. Пантыфіку прэзентавалі зборнік яго прамоў і лістоў часоў служэння генеральным прыёрам ордэна аўгустынцаў, які адкрывае глыбіню яго духоўнага шляху перад абліччам гісторыі. Учора вечарам у Ватыкане адбылася асаблівая сустрэча, падчас якой Льву 14-му быў перададзены першы асобнік выдання. Кнігу пад назвай «Вольная праз ласку» у школе святога Аўгустына перад выклікам гісторыі пантыфіку ўручыў цяперашні генеральны прыёр ордэна святога Аўгустына айцец Джозеф Фарэл. Гэтае выданне ўпершыню збірае пад адной вокладкай разнастайныя выступленні, гамілі, лісты і пасланні Роберта Фрэнсіса Прэвоста ў перыяд з 2001 па 13 год, калі ён узначальваў аўгустынскую сям'ю. Кніга не проста фіксуе мінулыя падзеі, яна дазваляе бліжэй пазнаёміцца з духоўнасцю чалавека, які сёння кіруе каталіцкім касцёлам. Маштаб праекта ўражвае свае геаграфіі, хоць італьянскае выданне паступіць у кнігарні толькі ў панядзелак, праца па папулярызацыі гэтай спадчыны пачалася значна раней, яшчэ падчас міжнароднага кніжнага кірмашу ў Франкфурце на Майне ў кастрычніку мінулага года было абвешчана па падрыхтоўцы перакладу. Сёння вядома, што кніга рыхтуецца да выхаду ў свет на розных мовах у 13 краінах свету. Урачыстая прэзентацыя тома пройдзе ў гэтую сераду ў Рыме ў залах папскага патрыстычнага інстытута Аўгустыніянум. Гэта будзе не проста фармальнае мерапрыемства, а глыбокая інтэлектуальная дыскусія.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу! Дорогие слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння мы закранём творчасць сучаснага каталіцкага мысляра Чарльза Тэйлара, асабліва адну з самых складаных тэм у яго філасофіі – праблему гвалту. Гледзячы на сучасны свет, мы можам задаць пытанне аб тым, чаму ідэалы міру, ідэалы правоў чалавека суіснуюць адначасова з жахлівымі успышкамі жорсткасці. І тут Тэйлар перакананы, што прычына крыецца не проста ў нашай біялогіі, не проста ў недахопе адукацыі, а ў глыбінных метафізічных патрэбах чалавечай душы. Каб зразумець прыроду гэтай жорсткасці, Тэйлар звяртаецца да ідэі механізму казла адпушчэння. Гэта старажытны механізм, які працуе вельмі тонка. Напрыклад, калі мы адчуваем пагрозу свайму парадку, калі адчуваем унутраную трывожнасць, ёсць спакуса інстынктыўна шукаць спосаб ачысціцца. Часта ў практыцы мы вылучаем пэўную групу людзей або чалавека, якога робім пэўным увасабленнем зла. То бок праз іх асуджэнне, нават унутранае, спрабуем вярнуць сабе пачуццё унутранай праведнасці, пачуццё ўласнай чысціні. І такім чынам гвалт становіцца для чалавека сродкам пэўнай маральнай самаабароны. У паўсядзённым жыцці гэта так выглядае, што ёсць шмат людзей, якія нібыта адчуваюць сябе мацнейшымі толькі тады, калі могуць кагосьці прынізіць, падавіць, высмеяць, асудзіць. То бок іх самаацэнка будуецца не на ўнутранай працы над сабой, а на пастаянным параўнанні і падаўленні іншых людзей. І замест таго, каб умацоўваць свой унутраны хрыбет праз сумленнасць, праз самаразвіццё, яны шукаюць вонкавага ворага, каб адчуваць сябе правымі, каб адчуваць сябе ў стане чысціні. Яны нібыта абараняюцца. І гэта ілюзія самаабароны з'яўляецца самай небяспечнай пасткай сучаснасці. Бо нават самыя высокія, высакародныя ідэалы, напрыклад, свабода, напрыклад, роўнасць, могуць у гэтым выпадку быць выкарыстаны для таго, каб вось гэтую жорсткасць, каб падаўляць іншых, каб гэта апраўдаць. І Тэйлар заўважае пэўную трагедыю. Трагедыю тым, што чым вышэйшы маральны ідэал, які мы сабе ставім, тым вось гэта спакуса абвясціць сваіх праціўнікам увасабленнем цемры, вось гэтая спакуса мацнейшая. І гэта тлумачыць, чаму, менавіта чаму секулярныя ідэалогіі мінулага стагоддзя, хоць і абяцалі пэўны рай на зямлі, прывялі на самой справе вось да такіх маштабаў гвалту. Бо нярэдка у гвалце бачыцца пэўны такі рацыянальны інструмент, каб ачысціць грамадства. Але на самой справе гэты інструмент знімае апошнія маральныя абмежаванні. Як альтэрнатыву Тэйлар прапануе хрысціянскі шлях. Хрысціянскі шлях перамянення энергіі гвалту. Гэта значыць, замест таго, каб шукаць казла адпушчэння звонку, Тэйлар заклікае чалавека прызнаць уласную уразлівасць перад злом. Вобраз Хрыста на крыжы – гэта вобраз Бога, які сам становіцца ахвярай механізму казла адпушчэння. Сам становіцца гэтай ахвярай, каб разбурыць яго знутры, каб разбурыць гэты механізм і паказаць, што перамога над злом здабываецца не праз забойства знешняга ворага, нават словам, а праз бясконцую любоў і дараванне знутры. І вось менавіта ў гэтым дараванні, у гэтым унутраным дараванні і адмове ад права на помсту, Тэйлар бачыць тое, што ён называе вертыкальным вымярэннем нашага жыцця. То бок, сапраўдны выхад з тупіка насілля ляжыць не ў напісанні новых ідэальных законаў, а ў здольнасці чалавека зрабіць крок на сустрач ворагу, прызнаць у ім такога ж пакутуючага чалавека, як і ён сам. І прыкладам такога подзвігу, бо гэта подзвіг на самой справе, у найноўшай гісторыі стала дзейнасць Нельсона Манделы. Прыпамінаю, што пасля 10 гадоў зняволення ён меў усе падставы выбраць помсту. Выбраць помсту як справядлівы адказ. Але замест гэтага ён абірае шлях прымірэння. І тагачасная камісія праўды і прымірэння ў Паўднёвай Афрыцы якраз і становіцца месцам, дзе зло з аднаго боку не хаваецца, не апраўдваецца, але з іншага боку і не было адказу на гэтыя злачынствы гвалтам і пераследам. Такім чынам, філасофія Чарльза Тэйлара нагадвае, што быць чалавекам значыць адмовіцца ад ролі жорсткага ката. Адмовіцца ад гэтай ролі, каб стаць лекарам свету, нават калі ён сам сцякае крывёй. Іншымі словамі, спадчына Тэйлара вучыць, што сапраўдны мір наступае толькі тады, калі мы знаходзім у сабе мужнасць паглядзець у вочы ворагу, паглядзець і ўбачыць у яго вачах не крыніцу зла, а параненага брата, які таксама мае патрэбу у Божай міласэрнасці. Дзякую, што былі з намі. На гэтым завяршаем нашу сённяшнюю перадачу і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Да таго, што яшчэ толькі можа адбыцца. Як адзначаў у сваіх працах святы Аўгустын, спроба служыць двум панам прыводзіць не столькі да адкрытай ненавісці да Бога, колькі да абыякавасці і небяспечных кампрамісаў. Таму будучы папа нагадаў, што менавіта радыкальны выбар і поўная адданасць евангелізацыі дазваляюць касцёлу выканаць сваё прызначэнне і заклікаў аднавіць першапачатковы запал для выратавання свету. У Мюнхене ўрачыста адзначылі першую гадавіну абрання папы Льва XIV. Падчас нядзельнай святой імшы ў Мюнхенскай катэдры кардынал Рейнхард Маркс назваў яго незалежным голасам усяго чалавецтва. Арцыбіскуп звярнуў увагу на унікальную ролю пантыфіка ў сучасным свеце. Ён падкрэсліў, што над святым айцом няма ніякага кіраўніка дзяржавы, што робіць яго цалкам свабодным ад нацыянальных і эканамічных інтарэсаў. Менавіта ў наш палітычна нестабільны час служэнне наступніка Пятра прыцягвае да сябе асаблівую ўвагу грамадства. Дзякуючы глабальнай медыйнай прасторы, постаць пантыфіка стала бачнай як ніколі раней у гісторыі касцёла. У сваёй прамове арцыбіскуп Мюнхенска-Фрайзенскі таксама аддаў даніну павагі папярэдніку цяперашняга біскупа Рыма. Ён адзначыў, што для Льва XIV і ўсіх католікаў вельмі важна не забываць 12-гадовае сведчанне папы Францішка, а Евангелій Гаўдыём назваў вызваляючым і цудоўным дакументам. Кардынал выказаў радасць з нагоды таго, што папа Леў XIV плануе вярнуцца да гэтага тэксту падчас чэрвеньскага кансісторыя і прааналізаваць яго разам з усімі кардыналамі, каб працягнуць справу евангелізацыі. Пасля года пантыфікату Льва XIV тэолагі адзначаюць яго стратэгічны падыход да сінадальнасці і развіцця кананічнага права для ўмацавання будучыні касцёла. Аналізуючы першыя крокі новага пантыфіка на старонках выдання Хердер Корэспондэнц Клара Чысар заўважае, што ён асцярожна надае стабільную структурную форму працэсу сінадальнасці. Гэты пераходны перыяд, распачаты яго папярэднікам Францішкам, патрабуе стварэння добрых законаў. Сама мадэль служэння Пятра, паводле аўстрыйскай тэолаг, эвалюцыянуе ў межах калегіяльнага падыходу. Цяперашні пантыфік уважліва прыслухоўваецца да вернікаў і дзейнічае ў празрыстым дыялогу з калегіяй біскупу. Такая сумесная адказнасць забяспечвае пераемнасць і дазваляе прымаць узважаныя рашэнні, якія грунтуюцца на пачуцці веры ўсяго народа Божага. Прафесар Раман Зібенрок дадае, што замест жорсткіх дырэктыў зверху акцэнт робіцца на мудрым мадэраванні спрэчных пытанняў і адкрытым дыялогу. Абодва даследчыкі сыходзяцца ў думцы пра неабходнасць грунтоўнага і тонкага развіцця кананічнага права, якое не ўводзіцца адвольна. Мэта палягае ў тым, каб праз узаемную павагу і прызнанне гэтыя нормы сталі сапраўды агульным здабыткам для ўсяго каталіцкага касцёла.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костёл и свет, об чём писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. З вами Марія Володіна. Пропаную вашей увазе новый выпуск рубрики «Костёл и свет». Яна змяшчае подборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Ініцыятыва па легалізацыі асіставанага самагубства ў Вялікабрытаніі страчвае абароты. 24 красавіка Брытанская палата лордаў спыніла разгляд законапраекта аб эўтаназіі для смяротна хворых дарослых. У парламент было ўнесена больш за 1300 паправак, што з'яўляецца рэкордным паказчыкам. Дэбаты доўжыліся 75 гадзін. Паведамляе EWTN са спасылкай на кіраўніка кааліцыі па прадухіленні эўтаназіі Алекса Шаденберга. Законапраект аб эўтаназіі быў ухвалены палатай абшчын у мінулым чэрвені. Ён прадугледжваў магчымасць для невылечна хворых людзей з прагнозам менш за 6 месяцаў жыцця атрымаць медыцынскую дапамогу для завяршэння жыцця. Паводле Шаденберга, шырокае і падрабязнае абмеркаванне законапраекта прывяло да росту супраціву. Падобная тэндэнцыя назіраецца і ў Шатландыі, дзе аналагічны законапраект быў адхілены пасля паўторнага галасавання. Эксперт падкрэслівае, што важную ролю адыгрывае тэрміналогія. Фармулёўка паняцця «эўтаназія» у Вялікабрытаніі і іншых краінах не заўсёды зразумелая. Гаворка не ідзе пра тое, каб вам далі смяротную атруту, і вы самі яе прынялі, як гэта адбываецца ў ЗША пры асіставаным самагубстве. У іншых краінах эўтаназія – гэта наўмыснае пазбаўленне жыцця медыкам або медсястрой, як у Канадзе. Адкрытыя дэбаты зніжаюць падтрымку такіх мер, паколькі яны раскрываюць іх этычныя і практычныя наступствы. Эксперт сцвярджае, што рух у падтрымку эўтаназіі часта апелюе да эмоцый, але пры дэталёвым абмеркаванні грамадская пазіцыя змяняецца. Настаяцель бенедыктынскага кляштара на гары Сіён у Іерусаліме, айцец Нікадэмус Шнабель, папярэдзіў, што без мясцовых вернікаў святая зямля рызыкуе ператварыцца ў хрысціянскі Дыснейленд, паведамляе Ao Sunday Visitor. З-за войнаў і эканамічных цяжкасцяў хрысціянскае насельніцтва рэгіёна паступова змяншаецца. Хрысціяне складаюць менш за 2% насельніцтва. Нават у найбольш секулярызаваных рэгіёнах Еўропы іх доля значна вышэйшая. Асабліва цяжкае становішча ў палесцінскіх хрысціян лацінскага абраду. На заходнім беразе яны сутыкаюцца з абмежаваннямі ў перамяшчэнні, а ў сектары Газа з наступствамі вайны, блакады і ўнутранага ціску з боку Хамас. Спад турызму, які быў ключавой крыніцай даходаў, прымушае многіх з'язджаць у пошуках працы, людзі пакідаюць рэгіён за адсутнасці перспектыў і адчуваюць, што іх прысутнасць не мае значэння. Айцец Шнабель заклікаў маліцца за будучыню хрысціян у гэтым рэгіёне. Згодна са справаздачай кліматычнай праграмы «Капернік», у мінулым годзе Еўропа пабіла мноства трывожных кліматычных антырэкордаў. Наш кантынент награваецца хутчэй за іншыя рэгіёны свету. Сярэдняя тэмпература тут вырасла на 2,4 градуса. Еўропа награваецца ўдвая хутчэй, чым астатняя частка свету. У минулым ліпені у субарктычным рэгіёне Фінескандыі, які ахоплівае Норвегію, Швецію і Фінляндію, назіралася самая працяглая і самая моцная спёка за ўсю гісторыю назіранняў. 21 дзень запар тэмпература непадалёк ад паўночнага палярнага круга дасягала вышэй за 30 градусаў Цельсія з пікам у 35 градусаў у Норвегіі. Звычайна ў гэтым рэгіёне назіраецца толькі 2 дні моцнай спёкі ў год. Грэнландія страціла 139 мільярдаў тонн лёду за мінулы год, што падняло ўзровень сусветнага акіяна на 4 міліметры. У цэлым ледавікі Еўропы скарачаюцца ва ўсіх рэгіёнах. Моцныя цеплавыя хвалі пагражаюць марскім экасістэмам, у тым ліку марской расліннасці у міжземным моры. У выніку пажараў у 2025 годзе у Еўропе згарэла больш за 1 мільён гектараў зямлі, асабліва ў Іспаніі і на Піранейскім паўвостраве. Справаздача падкрэслівае, што кліматычныя змены маюць шырокія наступствы і будуць узмацняцца у будучыні. Міжнародная група навукоўцаў на чале з прафесарам Аленам з універсітэта Глазга паспяхова аднавіла 42 страчаныя старонкі аднаго з найважнейшых рукапісаў новага запавету. Гаворка ідзе пра рукапіс 6-га стагоддзя, які змяшчае пасланні апостала Паўла. У 13-м стагоддзі ён быў разабраны на кавалкі на гары Афон у Грэцыі. Яго старонкі выкарыстоўваліся для пераплёту іншых кніг і апынуліся у розных бібліятэках Еўропы. Даследчыкі выкарысталі метад мультыспектральнай візуалізацыі, каб выявіць сляды тэксту, якія засталіся як адбіткі чарнілаў на іншых старонках. Радыёвугляродны аналіз, праведзены ў Парыжы, пацвердзіў дату пергаменту – 6-е стагоддзе. Хоць адноўленыя тэксты ў асноўным супадаюць з вядомымі пасланнямі, адкрыццё дае новыя звесткі пра перадачу біблійных тэкстаў у старажытнасці. Напрыклад, спісы раздзелаў пасланняў Паўла істотна адрозніваюцца ад сучаснага падзелу. Фрагменты таксама паказваюць, як пісары 6-га стагоддзя выпраўлялі і каментавалі святыя тэксты, а таксама сярэднявечную практыку паўторнага выкарыстання рукапісаў пасля таго, як яны прыходзілі ў непрыдатнасць. Друкаванае выданне кодэкса рыхтуецца да выпуску ў бліжэйшы час, а лічбавая версія ўжо даступная для публікі ўпершыню за многія стагоддзі. Дзякую за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым

0: выпадкаў да неразумення з боку грамадства. Асабліва балючай, паводле слоў папы, з'яўляецца спакуса расчаравання, калі немагчыма дапамагчы ўсім людзям, якія знаходзяцца ў патрэбе ў патрэбнай ступені. Аднак менавіта ў такія моманты, як адзначыў пантыфік, трэба нанова пачуць голас Езуса: «Я з вамі заўсёды». Леў 14 звярнуў увагу на тое, што матэрыяльная дапамога толькі адзін бок місіі, а галоўная мэта несці любоў сэрца Езуса, у якой людзі знойдуць спакой і павагу да сваёй годнасці. На заканчэнне ён заклікаў дабрачынцаў дазволіць пасхальнай надзеі накіроўваць іх служэнне і ўдзяліў апостальскае благаслаўленне як залог міру і велікоднай радасці. Панядзелак у Ватыкане пачаўся з працоўнай сустрэчы, прысвечанай жыццю каталіцкай супольнасці ў Беларусі. Сёння каля 9 раніцы Леў 14 прыняў на аўдыенцыі апостальскага нунцыя ў Беларусі арцыбіскупа Іньяцыя Чафалія. Гэты візіт з'яўляецца часткай рэгулярнага дыялогу паміж папам і яго прадстаўнікамі. Такая форма кантакту дазваляе святаўмайцу трымаць руку на пульсе падзей у розных рэгіёнах свету. Арцыбіскуп Чафалія выконвае функцыі нунцыя ў Беларусі з вясны мінулага года пасля прызначэння 25 сакавіка. Ураджэнец італьянскага Палермо знаходзіцца на дыпламатычнай службе святога пасада з 2006 і мае багаты вопыт працы ў міжнародных структурах. Падчас біскупскай сакры ў базіліцы святога Пятра 22 мая мінулага года ён акрэсліў сваю місію ў Беларусі як магчымасць служыць і будаваць масты, працаваць на карысць краіны і яе вернікаў. Для беларускіх вернікаў сённяшняя аўдыенцыя становіцца знакам таго, што іх радасці і турботы застаюцца ў цэнтры ўвагі папы, а намаганні нунцыя знаходзяць падтрымку на самым высокім узроўні.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: У 2010 годзе на Філіпінах, яшчэ будучы прыёрам аўгустынцаў, айцец Роберт Фрэнсіс Прэвост прамовіў да ўдзельнікаў генеральнага капітула ў Маніле. Разважанні з гэтага гістарычнага выступу ўвайшлі ў нядаўна выдадзеную кнігу «Вольныя дзякуючы ласцы». У сваёй прамове аўтар звярнуўся да гісторыі мараплаўца Андрэса де Урданета, які адкрыў бяспечны і хуткі марскі шлях з Філіпін у Мексіку. Вобраз зваротнага шляху стаў для будучага пантыфіка трапнай метафары падарожжа да Хрыста як альтэрнатывы духоўнай стагнацыі. Паводле яго слоў, гэты працэс не заканчваецца хростам і патрабуе пастаяннага ўнутранага руху. Каб пазбегнуць стомленасці і руціны, Леў 14 прапануе задаць сабе пытанне пра неспакойнае сэрца, Божае слова і знакі часу. У сваім аналізе аўтара супрацьпастаўляе дзве мадэлі мыслення ўнутры супольнасці касцёла: захавання і місію. Група, арыентаваная выключна на захаванне ўласнага статусу, пазбягае небяспечных праблем і ў першую чаргу шукае спосабы выратаваць уласную структуру. Наадварот, місійны падыход азначае вернасць будучыні, гатоўнасць рызыкаваць і поўную адданасць евангелізацыі. Тут патрабуецца кіраванне, якое здольнае трансфармаваць рэчаіснасць і маляваць далягляды таго, што яшчэ толькі можа адбыцца. Як адзначаў у сваіх працах святы Аўгустын, спроба служыць двум панам прыводзіць не столькі да адкрытай ненавісці да Бога, колькі да абыякавасці і небяспечных кампрамісаў. Таму будучы папа нагадаў, што менавіта радыкальны выбар і поўная адданасць евангелізацыі дазваляюць касцёлу выканаць сваё прызначэнне і заклікаў аднавіць першапачатковы запал для выратавання свету. У Мюнхене ўрачыста адзначылі першую гадавіну абрання папы Льва 14. Падчас нядзельнай святой імшы ў Мюнхенскай катэдры кардынал Рейнхард Маркс назваў яго незалежным голасам усяго чалавецтва. Арцыбіскуп звярнуў увагу на унікальную ролю пантыфіка ў сучасным свеце. Ён падкрэсліў, што над святым айцом няма ніякага кіраўніка дзяржавы, што робіць яго цалкам свабодным ад нацыянальных і эканамічных інтарэсаў. Менавіта ў наш палітычна нестабільны час служэнне наступніка Пятра прыцягвае да сябе асаблівую ўвагу грамадства. Дзякуючы глабальнай медыйнай прасторы, постаць пантыфіка стала бачнай як ніколі раней у гісторыі касцёла. У сваёй прамове арцыбіскуп Мюнхенска-Фрайзенскі таксама аддаў даніну павагі папярэдніку цяперашняга біскупа Рыма. Ён адзначыў, што для Льва 14 і ўсіх католікаў вельмі важна не забываць 12-гадовае сведчанне папы Францішка, а Евангелій Гаўдыём назваў вызваляючым і цудоўным дакументам. Кардынал выказаў радасць з нагоды

0: таго, што папа Леў 14 плануе вярнуцца да гэтага тэксту падчас чэрвеньскага кансісторыя і прааналізаваць яго разам з усімі кардыналамі, каб працягнуць справу евангелізацыі. Пасля года пантыфікату Льва 14 тэолагі адзначаюць яго стратэгічны падыход да сінадальнасці і развіцця кананічнага права для ўмацавання будучыні касцёла. Аналізуючы першыя крокі новага пантыфіка на старонках выдання Herder Correspondence Клара Чысар заўважае, што ён асцярожна надае стабільную структурную форму працэсу сінадальнасці. Гэты пераходны перыяд, распачаты яго папярэднікам Францішкам, патрабуе стварэння добрых законаў. Сама мадэль служэння Пятра, паводле аўстрыйскай тэолаг, эвалюцыянуе ў межах калегіяльнага падыходу. Цяперашні пантыфік уважліва прыслухоўваецца да вернікаў і дзейнічае ў празрыстым дыялогу з калегіяй біскупу. Такая сумесная адказнасць забяспечвае пераемнасць і дазваляе прымаць узважаныя рашэнні, якія грунтуюцца на пачуцці веры ўсяго народа Божага. Профессор Роман Зібенрок дадае, што замест жорсткіх дырэктыў зверху акцэнт робіцца на мудрым мадэраванні спрэчных пытанняў і адкрытым дыялогу. Абодва даследчыкі сыходзяцца ў думцы пра неабходнасць грунтоўнага і тонкага развіцця кананічнага права, якое не ўводзіцца адвольна. Мэта палягае ў тым, каб праз узаемную павагу і прызнанне гэтыя нормы сталі сапраўды агульным здабыткам для ўсяго каталіцкага касцёла.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костёл и свет, об чем писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Ініцыятыва па легалізацыі асіставанага самагубства ў Вялікабрытаніі страчвае абароты. 24 красавіка Брытанская палата лордаў спыніла разгляд законапраекта аб эўтаназіі для смяротнахворых дарослых. У парламент было ўнесена больш за 1300 паправак, што з'яўляецца рэкордным паказчыкам. Дэбаты доўжыліся 75 гадзін, паведамляе EWTN са спасылкай на кіраўніка кааліцыі па прадухіленні эўтаназіі Алекса Шаденберга. Законапраект аб эўтаназіі быў ухвалены палатай абшчын у мінулым чэрвені. Ён прадугледжваў магчымасць для невылечна хворых людзей з прагнозам менш за 6 месяцаў жыцця атрымаць медыцынскую дапамогу для завяршэння жыцця. Паводле Шаденберга, шырокае і падрабязнае абмеркаванне законапраекта прывяло да росту супраціву. Падобная тэндэнцыя назіраецца і ў Шатландыі, дзе аналагічны законапраект быў адхілены пасля паўторнага галасавання. Эксперт падкрэслівае, што важную ролю адыгрывае тэрміналогія. Фармулёўка паняцця «эўтаназія» у Вялікабрытаніі і іншых краінах не заўсёды зразумелая. Гаворка не ідзе пра тое, каб вам далі смяротную атруту, і вы самі яе прынялі, як гэта адбываецца ў ЗША пры асіставаным самагубстве. У іншых краінах эўтаназія – гэта наўмыснае пазбаўленне жыцця медыкам або медсястрой, як у Канадзе. Адкрытыя дэбаты зніжаюць падтрымку такіх мер, паколькі яны раскрываюць іх этычныя і практычныя наступствы. Эксперт сцвярджае, што рух у падтрымку эўтаназіі часта апелюе да эмоцый, але пры дэталёвым абмеркаванні грамадская пазіцыя змяняецца. Настаяцель бенедыктынскага кляштара на гары Сіён у Іерусаліме, айцец Нікадэмус Шнабель, папярэдзіў, што без мясцовых вернікаў святая зямля рызыкуе ператварыцца ў хрысціянскі Дыснейленд, паведамляе АО Сандэй Візіта. З-за войнаў і эканамічных цяжкасцяў хрысціянскае насельніцтва рэгіёна паступова змяншаецца. Хрысціяне складаюць менш за 2% насельніцтва. Нават у найбольш секулярызаваных рэгіёнах Еўропы іх доля значна вышэйшая. Асабліва цяжкае становішча ў палесцінскіх хрысціян лацінскага абраду. На заходнім беразе яны сутыкаюцца з абмежаваннямі ў перамяшчэнні, а ў сектары Газа з наступствамі вайны, блакады і ўнутранага ціску з боку Хамас. Спад турызму, які быў ключавой крыніцай даходаў, прымушае многіх з'язджаць у пошуках працы, людзі пакідаюць рэгіён за адсутнасці перспектыў і адчуваюць, што іх прысутнасць не мае значэння. Айцец Шнабель заклікаў маліцца за будучыню хрысціян у гэтым рэгіёне. Згодна са справаздачай кліматычнай праграмы «Капернік», у мінулым годзе Еўропа пабіла мноства трывожных кліматычных антырэкордаў. Наш кантынент награваецца хутчэй за іншыя рэгіёны свету. Сярэдняя тэмпература тут вырасла на 2,4 градуса. Еўропа награваецца ўдвая хутчэй, чым астатняя частка світу. У минулому липні у субарктичному регіоні Фінескандії, який охоплює Норвегію, Швецію і Фінляндію, назиралася самая протяглая і самая моцная спёка за всю історію назиранню. 21 день запар температура неподалёк ад паўночнага палярнага круга дасягала вышэй за 30 градусаў Цельсія з пікам у 35 градусаў у Норвегіі. Звычайна ў гэтым рэгіёне назіраецца толькі 2 дні моцнай спёкі ў год. Гренландія страціла 139 мільярдаў тонн лёду за мінулы год, што падняло ўзровень сусветнага акіяна на 4 міліметры. У цэлым ледавікі Еўропы скарачаюцца ва ўсіх рэгіёнах. Моцныя цеплавыя хвалі пагражаюць марскім экасістэмам, у тым ліку марской расліннасці у міжземным моры. У выніку пажараў у 2025 годзе у Еўропе згарэла больш за 1 мільён гектараў зямлі, асабліва ў Іспаніі і на Піранейскім паўвостраве. Справаздача падкрэслівае, што кліматычныя змены маюць шырокія наступствы і будуць узмацняцца ў будучыні. Міжнародная група навукоўцаў на чале з прафесарам Аленам з універсітэта Глазга паспяхова аднавіла 42 страчаныя старонкі аднаго з найважнейшых рукапісаў новага запавету. Гаворка ідзе пра рукапіс 6-га стагоддзя, які змяшчае пасланні апостала Паўла. У 13-м стагоддзі ён быў разабраны на кавалкі на гары Афон у Грэцыі. Яго старонкі выкарыстоўваліся для пераплёту іншых кніг і апынуліся у розных бібліятэках Еўропы. Даследчыкі выкарысталі метад мультыспектральнай візуалізацыі, каб выявіць сляды тэксту, якія засталіся як адбіткі чарнілаў на іншых старонках. Радыёвугляродны аналіз, праведзены ў Парыжы, пацвердзіў дату пергаменту – 6-е стагоддзе. Хоць адноўленыя тэксты ў асноўным супадаюць з вядомымі пасланнямі, адкрыццё дае новыя звесткі пра перадачу біблійных тэкстаў у старажытнасці. Напрыклад, спісы раздзелаў пасланняў Паўла істотна адрозніваюцца ад сучаснага падзелу. Фрагменты таксама паказваюць, як пісары 6-га стагоддзя выпраўлялі і каментавалі святыя тэксты, а таксама сярэднявечную практыку паўторнага выкарыстання рукапісаў пасля таго, як яны прыходзілі ў непрыдатнасць. Друкаванае выданне кодэкса рыхтуецца да выпуску ў бліжэйшы час, а лічбавая версія ўжо даступная для публікі ўпершыню за многія стагоддзі. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.